0: Son tus favoritas en La Suavecita. 105.9 FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.